Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebar som deg, sånn en tuba.» Og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun:

God morgon. Det är Runa Forsåsta här, präst i Flekkefjord. Och idag handlar det om att kasta bekymringar på Gud. Ifrån 1 Peter 5:6-11 handlar det mycket om det, att kasta bekymringen på Gud. Inte som en bumerang som kommer tillbaka och träffar dig i hodet, men la det fäste sig hos Gud. Och sensommaren har en egen måte att minna oss på att något är färd med att ändra sig. Lyset börjar att falla lavare. Dagarna blir kortare. Det är som naturen säger: du får lov till att slippa lite nu. Du får lov till att sänka skuldrarna. Ha ett lösare grepp om allt som möter dig. Och Peter säger: ydmyk docke, då under Guds mäktiga hand. Vad betyder så det? Det betyder att du inte tränger att bära allt själv. Du tränger inte hålla allt uppe i egen kraft. Så kom en av Bibelns mest tröstande sättningar: kast all deras bekymring på ham, för han har omsorg för docke. Och det är inte en verklighetslukt. Det är tillit. Den

solen sätter brand. Din omsorg är som kvinnors flest. Du hämtade det jag trängte mest.

Jag skulle sett i fjol, där var det reja moran. Som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette. Där kan